otu a ka anyị malitere ọnụgbu ya n'ụbọchị nke taa n'oge nke ugbo. Ihe mbụ na mba ije wetara gị ga-abụ n'ọyọrịma. N'ime ọyọrịma ije ọtụtụ ihe nwere ike ịbata n'ime ya na egwu na anwụ na okwu ndị dị nso. Anyị ga-eme nke a ruo mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ bụ oge anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Anyị kpọta ya bụ akụkọ ụwa. Ihe anyị ga-eme tupu ịmata bụ onwe ọkwa ndị nke na-eso ya na-adị anyị ga-eme ka ịmata. Mgbe ọ ga-ejizi tozuru nke gafeta elekere mbụ aga n'ihu wetara gị ihe ọmụmụ anyị nke anyị kpọrọ onye n'igbo ọ bụrụ ịbanye n'ime akwụkwọ akụkọ kpọrọ gị ihe ndị dị n'akwụkwọ akụkọ dịka usoro nke anyị dị n'ụbọchị nke taa. Anyị kọchakwanụ nke ahụ anyị ga-aga n'ihu wetara gị ihe ọmụmụ anyị nke anyị kpọrọ ụmụahịa na-asị nke a na-ewe nkeji iri atọ. Anyị ga-emegide ya ruo mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ bụ oge anyị ga-ebugharị tozu o wetara gị ihe ọmụmụ anyị nke anyị kpọrọ nkata ezinụlọ. Ị maara ihe nkata ezinụlọ? Ọ bụ ihe ọmụmụ aha anyị ji aba n'ime ezinụlọ anyị dị iche were tinye ya bụ na ezinụlọ anyị na-aga n'ihu maka na ọnụ ihu ndị ka anyị ga na-aga n'ụlọ azụ adị mma. Ọ bụ nke a ka anyị ga-eji ejike chi ọnọdụ anyị wee bute n'aka ndị asụsụ awụsa dị n'ihu ezi ubi ewetawa mgbe ọ bụ ezi ọkara ka kacha elekere. Ọ dị mma ọ ngozi nche bụ onye na-eolu ya n'ụbọchị nke taa. Anyị na-aga n'ihu ọ bụghị naanị ngozi ka ị ga na-anụ olu ya. Ọ bụ na ụmụnne na-ejikọrọ aka ọnụ bụ ndị ga-arụ ọrụ ụbọchị nke taa o wee gazie nke ọma. Ọ dị mma na-egbu oge ka anyị banye n'ọyọrịma nke

ga-eji isi ụzọ ahụ, anyị adịghị nwekwa n'ike ịkọcha ihe ọma Chukwu na-eme na ndụ anyị. Ọ bụ ya ka anyị ga-eji wee kwere na-enye ụmụ nwaanyị ekele otu oge niile n'ime ndụ anyị ka anyị na-enye ekele. O nwegoro ihe ọzọ ọgbọkwa na mmadụ niile bụ ndị nke raha ụra ụra nwere ike ịkwụ ụbọchị nke taa. Ọtụtụ bụ ndị akụkọ bata n'isi ha, mana mụ na gị dị na ndụ n'ụbọchị nke taa. Kedu ihe anyị ga na-eme ka anyị ekele ụmụ nwaanyị nke ekele? N'ihi na ọ bụrụ na anyị kọchaa ihe niile ọ na-eme, Chi ga-eji n'ezie, ọ ga-abọkwa. Ọ dị mma amamihe si ka m gwa gị n'ụbọchị nke taa, ịgwa gị eziokwu. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abanye n'oke nsogbu dị iche iche. Nke kakwa na-ewute m bụ otu ndị mmadụ si wee na-arụzi, otu ndị mmadụ si wee na-akpazi oke ahụ wee na-arụ, ọkachasị otu ndị mmadụ si wee na-arụzi n'ụlọ ọgwụ n'ihi akpachapụghị anya, n'ihi elezighị anya. Ọtụtụ mgbe ọ bụ n'ime ya bụ ihe asa mgbe ekwu onye kwesịrị ya na chi ekpara akpa ka mejigide onye ahụ dị n'ime ya. Kedu ihe m na-agwa gị n'ụbọchị nke taa? Ana m asị gị bụ onye ọma na-ege ntị, dịka ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ ọgwụ eleghị anya ọ nwanne gị nwoke ma ọ nwanne gị nwaanyị ka nwetara ụlọ, gịnị ka ị ga-eme? Dịka o nwee ihe ndị mejigide gị anya na-ajụ ajụ, a sịla ka ọ ka e jụọ ka a sị na ị na-ajụ, chetakwa nọ ndụ mmadụ ka a na-ekwu maka ya, chetakwa nọ maka mmadụ ka a na-ekwu maka ya. Ka anyị jisi gị na-ajụ ajụjụ. Ọ bụrụ na o nwee ihe ndị mejigide gị anya, biko mepee ọnụ gị jụọ ajụjụ, jụọ sị e. Dịka ọ bụ nke anụnwa e nyere ugbu a, eleghị anya nke e nyere na mbụ dị iche na nke e nyere ugbu a, kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-ajụ ewo, biko nọọsụ ma ọ dọkịta, agbanweela ọgwụ a na-enyebe nwanne m ụgwọ? Ndị ahụ na-elekọta ndị mmadụ ọ bụ ụfọ na ya anaghị enwe ike ime ihe ekwesịghị? Ọkwanụ otu ọha si bụrụ mmadụ ka gị bụ onye ọma si bụrụ mmadụ? Ọ nwere ike ọ bụ onye ọ bụla bụ onye ga-enyere onye ahụ aka o wee ghara ịdaghari adaghari ma o mee ihe ekwesịghị ka onye, maka na otu ọbara a na-agbaji n'ime na-agbakwa onye ahụ n'ime. Ndị ụfọdụ nwere ike iweta ọgwụ nye gị, ọ bụrụ na ọgwụ ahụ abụghị ọgwụ e kwesịrị ka nwanne gị ṅụọ, ọgwụ ị kwesịrị ịṅụ. Mana n'ihi na ị nọ n'ụlọ ọgwụ nke ọbụla ewetaghị onye n'ọnụ, ọ nwere ike ọ bụrụ ọgwụ e kwesịrị ịṅụ onye ọzọ. Ọ resa ya isi, o nweghị ike iwere ọgwụ ahụ nye gị, were ije nye onye ọzọ, o dogharịa ọgwụ ahụ tupu ị mara ya ị ṅụọla ọgwụ ị kwesịrị ka ị ṅụọ. Mana ọ bụrụ na oge ewetara ọgwụ ahụ, o jụọ ya dịka nọọsụ na ọgwụ nke anyị na-eme ugbu a, na ọ na-ekwukwa ka o si dị, na ọ na-achakwa ego ego. Mana nke ụgwọ ahụ e nyere ọ na-anụbu mbụ kemgbe ụnyaahụ, na ọgwụ ahụ dị ọcha, na-ọcha ka ọ na-acha. Mana nke ugbu a bụzi ego ego, ọ pụtara na agbanweela ya bụ ọgwụ? Mgbe ị ga-eji wee jụọ ụdị ajụjụ dị otu ahụ, onye ahụ nwere ike edewe akụ na ọ ma ihe ọ na-eme, mana ọ ga-ajụ onwe ya ajụjụ, maka na onwe ka ihe ji wee dapụta. Ọ ga-echeta ya ụmụ ajụjụ echeta. Ọ bụkwa na onye ahụ na-eme ihe ezighị ezi mana ọ maghị, ọ ga-eme ka onye ahụ tinye ihe ahụ ọ na-eme, kpachapụ ya, mee nke ziri ezi, ma ọ bụ ọ pụọ. Ọ sọ na ike si gị, ọ bụ onye dị obi n'ala si gị, ewe n'iwe n'ọkwa nke m kwesịrị inye ada na oge dịrị ha ụtọla ya, mee ya bụ nsogbu kwesịrị ego ka ya dịkwa. Ọnwụ ike a kwesịrị ịdapụtara mmadụ ọga ya dịka onye ahụ, o mee ka onye enyi gị mee ka onye ahụ. Ọ kpọrọ ya bụ ndụmọdụ m n'ụbọchị nke taa. Mmegheri ahụ na-abịa n'ụdị dị iche iche, ọ na-abịa n'ụdị dị iche iche. Naanị ihe m na-abịa bụ ike ị gaa n'ụlọ ọgwụ na-ajụ ajụjụ. Onwe ajụjụ onwe ọgwụ nke enyo gị mana edocheghị gị anya, jụọ ajụjụ. Ọ bụrụ na ọgwụ nke e wete aha ya adịghị n'ime ya, kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-asị ha kedu aha ọgwụ a, jụgide ajụ ka a sịrị na ya bụ aha adịghị ya. O nwee nyocha ị mere n'ahụ gị, emechaa nyocha ahụ, o were ya tinye n'ime akwụkwọ faịl. Ịhụ mepe ọnụ jụọ na dịka nyocha a eme, kedu ihe bụ mpụtara ya? Kedu ka ya bụ ihe si were dị? Onye anyị nwere ohere ka a kọwara gị ihe ndị a ụzọ ya, mana a sị na onye ajụjụ anaghị eto ụzọ. Mana ọ bụrụ na imechie ọnụ, a sị onye mechie ọnụ, ụwa ya emechie ọnụ. Mana onye merie, ụwa ya emerie. N'oge niile na pọmpụ ọkụ ọnụ dị ọkụ.
Thank you.

anyị ka ọ na-eji ya. Onye ị na-anụ dị a bụ onye kacha ibu aka na-achị steeti Lagos, Maazị Babajide Sanwo-Obi na-achọ nkwado ndị ụlọ nzukọ onyeisi nke a maka inweta ₦200,000 site na bond insurance na inweta $17,000 eji ahụ maka akụrụngwa ndị ebibi ndụ na iji rụọ atụmatụ ọrụ ndị gbara ọkpụrụkpụ tupu oge ọchịchị ya. Arịrịọ ndị a nke dị n'akwụkwọ ozi abụọ onye kọmishọna okwu ego dị n'aka Abayomi Oluyemi sonyere aka na ha bụ nke onye klaasị ndị ụlọ nzukọ ahụ Adenike Osinoye gosipụtara ha n'oge nnọkọ. Ọ na-ekwuru ndị ụlọ nzukọ ahụ Kudashiri Obasa nyekwara arịrịọ abụọ ahụ n'aka otu Joint Committee for Economic Planning and Budget na ugbo ha bụ otu kọmitii na-ahụ maka ego ka ha nyobakwuo anya n'akụkọ na okwu ndị a ma bịa n'ụbọchị Tọzdee gwa ha nke ha chọpụtara. Gọọmenti steeti Lagos amalitela ihe omume ụbọchị abụọ eji agba ndị ọna-enweghị ka ọha dị na Badagry ime ideba aha ihe omume ahụike akpọrọ Public Health Insurance Scheme bụ nke a ga-emere ha n'efu ruo otu afọ ka ọ na-agbasi mbọ ike ime ka nlekọta ahụike rute na onye ukwu na onye nta. Ụlọọrụ Lagos State Health Management Agency Lashima na mgbakọ aka nke Health District 5 na ụlọọrụ DIDC Foundation malitere ihe omume otu Social Health Alliance n'obodo ndị dị na vishọn ahụ na-enye ha ohere ideba aha ime nnyocha ahụike na nlekọta ahụike n'ofe. N'okwu ya n'oge a na-amalite ihe omume ahụ, ụda ụkọ na-anọgide n'ụlọọrụ Lashima Dọkịta Emmanuela Zamba sịrị n'ihe omume nlekọta ahụike steeti a akpọrọ ilere ikuo bụ iwu a iwu nye ndị niile dị na steeti a na-agbanyeghị ka ego onye ahụ na-akpata ha. Ọ kpọkuru ndị ka debara aha ihe omume a ọhụrụ a ka ha gaa n'ụlọ ọgwụ ndị ahọpụtara kama iji aka ha na-akwụ ụgwọ. Ndị bi na Bolade dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Oshodi Nsọlọ Local Government etiela ebe owu banyere ka esi ekpokọrọ ire nri aghara aghara n'okporo ụzọ na-akọwa nke a dịka nnukwu nsogbu gburugburu ebe obibi na nke ahụike ọha na eze. Ndị bi ebi n'ógbè ahụ na ndị na-agafe ụzọ mere ka amata na ureghure ndị a na-ekpofu n'okporo ụzọ na-emechi ọwara mmiri na-eme ka gburugburu ebe obibi na-akpata nsogbu ahụike ma na-eme ka e nwee oke idei mmiri na nnukwu mmiri zoo. Mgbe ha na onye nta akụkọ ụlọ ọrụ anyị bụ ndị FM na-akọrịta, ụfọdụ ndị bi n'ógbè ahụ kọwara na ihe kpatara nsogbu a bụ enweghị ụzọ dị mma esi nlekọta iri nri, enweghị ndị ọrụ ekwesị iri nri nata ụfọdụ ndị siri ekwesị iri nri ha na-eleghị anya n'azụ na-asị na nke a nwere ike kpata nsogbu ahụike ya bụ ọrịa ndị dịka ọgbụgbọ na ọnwụnwụ ịba na kansa. Ụlọọrụ Lagos Waste Management Authority Lọma n'aha obiri enyela ndị dị na steeti a mmasị obi ike na obere oge a na-eru ugbu a na ibupu nri nri n'akụkụ dị iche iche nke steeti a ga-abụ akụkọ mgbe ochie n'oge na-adị ugbu a ka nrụzi okporo ụzọ iri otu bụ ego a pasentị nke n'ihu. Onye mara ezi ndirektọ ụlọọrụ Lọma Dọkịta Muyiwa Adagasi onye mere ihe mmasị obi ike a mgbe o mere njem nleta n'okporo ụzọ ahụ a na-arụzi kọwara na oke mmiri ozuzo nwere na nso nso a mebisiri okporo ụzọ ndị dị na ebusosi ụzọ nke mere ka onye otu ụgbọala trọk nke ịbanye n'isi n'ebe ahụ dọkịta nta Adagasi mere ka a mata na ụzọ ahụ a na-arụzi ga-eme ka ịbanye n'okporo ụzọ ahụ dị mfe. Eleta oge ụgbọ
nke na-adịghị ụzọ onwe ndị ma nye mgbata aka ha na-enye mmasị obi ike na oge a na-egbu ikpekụre ire akụ nna mere ọ bụrụ ugbu a ke malitere uche mere anya akụkọ onwe na-anọ na abịara nke n'oge ozi ụzọ nke ụlọ ọrụ anyị bụ 1.92.9 dị na nọmba 1a ajụkwu nleta ji anya ụgwọ na-aga n'ihu ụlọ ọrụ Industrial Training Fund ITF amalitela ndeba na nnyocha nke ndị ọrụ aka ahụ na steeti Lagos n'okpuru ihe omume gọọmenti dị akpọrọ Skill Up Artisan Skills Fund n'aha obodo nke a chọrọ iji kwalite ọrụ aka ma mee ka e nwekwuo ohere ọrụ n'ala anyị gbaa gburugburu n'oge a na-enye ihe omume ahụ na Abuja. Onye ọrụ ụlọ ọrụ ITF nke Kata Oman na a haziri ihe omume ahụ ime ka ụmụ amaala Naijiria bụ ndị ọrụ aka nwekwuo nke ọrụ maka mma ka ebe a ga-enye ndị kere oke n'ihe omume ahụ ọsa mbodo a ga nabata n'ụwa n'ụwa nke ga-eme ka ha nwee ike ka ndị obodo ha tọọ mpi ma n'obodo anyị ma ihe ọzọ. Dr. Oman kọwara na ihe omume ahụ dị n'efu ma soro na mbọ gọọmenti etiti na-agba ịkụ ndị obodo anyị aja n'isi ma kọwa na gọọmenti na-agba amụma inye 100,000 ndị ọrụ aka ọzụzụ kwa afọ wee dị ihe gafere 300,000 ndị ọrụ aka na-ekere ugbu a n'ihe omume nnyocha a na-eme na Lagos. O jikwara na ya bụ ihe omume ọzụzụ ọnwa atọ kwuru ka a ga na-eme kwa afọ ma emechaa ihe omume nnyocha nke ndị dabatara ụlọ ọrụ otu mba ụwa na-ahụ maka ndị ọsọ ndụ United Nations Refugee Agency emeela ka amata na opekata mpe 143 ndị ọsọ ndụ na-agbaga mba Europe tụfuru ndụ ha ma ọ kwadoburu ndị a na-acha achọ ka otu ụgbọ efefe wetụrụ ihe mberede n'ikpere nri Burkina. Ụlọ ọrụ ahụ chọrọ na ọnwụ ndị a wutere ha nke ukwuu ihe bụ nke mere n'agbanyeghị ọrụ ịzọ ndụ e nwere n'akụkụ Mauritania na maka abalị 14 na abalị 18 nke ọnwa Julaị bụ nke a nọ na ya zọpụta 387 site n'ụgbọ efefe tọrọ atọ ya bụ ụlọ ọrụ kwụrụ na ndị atụtụ ndụ ha si obodo ndị dị na Sub-Saharan Africa kwụrụ mgbe ha na-emebeghị ka ha mata ihe gbasara ha n'ikpeazụ. Ụgbọelu Drone mba Ukraine awakpola ọzọ ụlọ ahịa mba Russia kacha bibi merụọ mmadụ 15 ahụ dịka onye nwe ụlọ ọrụ ahụ na ndị gọvanọ ogbe ahụ si kwuo. Ụlọ ọrụ ndị na-ebu ngwa ahịa n'obodo abụọ dị na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ mba ahụ nke ndị na-ahụ maka ya ndị na-ahụ maka ha bụ White Baby ndị mwakpo ahụ na-ekwu nke mere n'etiti abalị nke mere ka ebi ndị ọrụ ha akụkọ kwuru na nke a bụ nke ugboro abụọ mba Ukraine na-awakpo ụlọ ọrụ ahụ n'ime ụbọchị anọ nke metụtara ebe ndebe ngwa ahịa ndị dị na Kharkiv na Kharkiv bụ nke tara isi mmadụ asatọ ma merụọ mmadụ isii iji kechie akụkọ ụwa nke vidio taa werekwa isiokwu ndị ahụ n'ọrụ anyị mmadụ ise onwere usoro nkwado iji nweta narị ijeri naira abụọ na nde dọla iri na asaa ego mgbazite iji hụ maka atụmatụ ọrụ ndị gbara ọhụrụ gọọmenti steeti Lagos ebidola ihe omume health insurance mmefu nye n'otu afọ nye ndị na-enweghị ka ọha anyị nọkwara ka ị mata na ụgbọelu Drone mba Ukraine wakporo ụlọ nchekwa ngwaahịa White Baby ndị dị na Russia merụọ mmadụ 15. Ọ bụ akụkọ ụwa nke ezinụlọ taa. Ana m ekele Frank Olorosola nakwa Leke Badigi bụ ndị kọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee na-eme ka njem ahụ.
Ọ bụ nnukwu kasị obi chọrọ ịgbapụtara gị na ime la.

0: Onye Prime Minister mba Britain na Tinubu ya bụ onye isi ala anyị ga-enwe mkparịta ụka banyere mmegharị ụtụ isi n'izu ụka na-abịanụ. Ị gaa n'akwụkwọ akụkọ The Nation gaa n'ihu nke atọ kpọmkwem ka ị gụrụ ọtụtụ ihe banyere ya bụ nzukọ ha gụrụ. Edo, Kaduna, Niger na 44 ndị ọzọ nọ n'ihu ụzọ dị nke ike n'ime tupu abalị 27 nke ọnwa Julaị. Ọ bụ gọọmenti etiti na-ata aka na ntị a na nkwakọ Naijiria nchegbu na n'ihi ya nke nke a wee kwuo si na ụgwọ ọkpụkpụ mere na mmiri mba Kamerun nwere ndụ ụmụala anyị karịrị mmadụ 20 ịga na akwụkwọ Vanguard n'ihu nke isii kwụdara ya bụ akụkọ. Ndị agha napụtara mmadụ 27 ndị nke ọ tọọrọ ma mee ka mbọ agbara ijicho ndị mmadụ n'ọtụtụ ịtọ ndị mmadụ n'ọtụtụ kwa afọ. Ị ga-ama akụkọ n'ihu nke 20 dịka n'akwụkwọ akụkọ nke Naijiria Tribune. O wee kwuo sị aka kparala dibịa bekee adịgboroja na Calabar ọ bụrụ maka ibu chandụ ego dị 1,500 maka idebe ahụ na ya na-enye ndị mmadụ ọrụ. Ị gaa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard n'ihu nke isi ụkpụrụ nke a na-ekwu ya. O nwekwa n'ihe mmadụ agaghị ahụ ya dịwalụ maka na ụfọdụ ọrụ abụghị ụdị ọrụ eji ego mana ka ịka dibịa ahụike nke ndị bekee ga-esi na-akpụ ụdị agwọ dị ụtọ. Ị hụla na ọchịchị ego nwere ebe ọ gaghị etinye ndị mmadụ mana ka anyị nwekwa n'obi nwanne maka ụdị ihe anyị
1: onye mere akwụkwọ nke ojiisi gị na ịhụ ego n'anya bụ mkpọrọgwụ nke ihe ọjọọ niile. Ọ dị mma akụ nke a so milion naira 17 n'ọkara ahụ ka ụlọ ọrụ NNPC eji n'ụgwọ bụ ego sọbsidi mmanụ petrol na nke a bụ ihe ji emegharị mmadụ anya na ihe ji emegharị ndị obodo anyị anya. Ọ bụ onye nke a n'ihi nkiri abụọ na nke a na-akpọ akọ n'ụzọ ya.
0: Akụkọ ka na-agakwa o wee kwuo sị na Nigerian Security and Civil Defense Corps NSCDC ahọpụtala ụlọ akwụkwọ mahadum nke adịgboroja dị na mpaghara Badagry ma zọpụta mmadụ 106 ndị na-aga ebe a. Mana ya bụ ụlọ akwụkwọ mahadum bụ nke adịgboroja. Ị hụlanụ ihe ndị mmadụ biko nke ọ bụla ị na-eme mee gịnị saa anya gị mmiri ka ị ghara ịdaba na nsogbu n'ihu nkiri na akwụkwọ akụkọ ndụ.
1: Anya bụ akụkọ dịkwa na akwụkwọ akụkọ New Telegram n'ihe nkiri abụọ na nke a ebe a sịrị na ụlọ ọrụ NCDC achọpụtala mahadum adịgboroja e nwere na Lagos n'afọ 1906.
0: Ọ dị mma anyị ka na-aga n'ihe wee kwuo sị na gọọmenti steeti Lagos atụtụela n'ụra ebe mkpofu ahịhịa bụ ndị ahụ emechiri na mbụ. Ịma na o nwere ọtụtụ ebe ndị emechichara emechi o mezie ka anyị na-ekpofu ahịhịa na-agatu ebe tere aka tupu ha enwee ike ikpofu ahịhịa. Ọtụtụ n'ime ha na-anọcha otu izu ụka ekpofuru ahịhịa n'ihi ya ha na-ekwu na ndị nke ahụ dịgo na ihe a ga-eme ugbu a bụ n'ọdụ nke ha ka e wee na-eme gaa n'akwụkwọ akụ Vanguard ihe ya nke ọma n'ihu nke ya.
1: Akụkọ nke a wụ akụkọ ọjọọ. Ọ sịrị na ịchị oge n'aka na-akawanye njọ na steeti Anambra ka ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị omekome gburu ndị na-achị ehi mmadụ anọ nakwa biko ya bụ ndị bụ ndị nne na nna na-achị ehi mmadụ anụ apụta dị n'ihu ihe nke iri abụọ na asaa n'afọ afọ naijiria nkeji ehi.
2: Ọ dị mma nke a wee kwuo si steeti Abia emeela ka ọ bụrụ iwu inyocha aja eji arụ ụlọ bụrụ maka igbochi oke ụlọ n'ihu nke iri na otu n'akwụkwọ akụ banga.
1: Ebe m aka nke a kwuru nkeo n'okwu gbasara inwe ndị uwe ojii nke a na-ahụ nke ime obodo ga-abụ nke na-agaghị ewu n'ọhụụ ma ọ bụkwara na ọbataghị ndị okwu dị na nka na ya. Ọ bụ onye isi ndị uwe ojii anya ala anyị bụ IGP nke a n'ihu nke anọ maka n'ihu nke iri abụọ na itoolu ka ị ga-ahụ aka na nkwakọ n'ikele.
2: Unu adakwala mba oo, ọ bụrụ ka a zọpụtachara ụmụaka ya atọrọ atọrọ. Ọ bụ onye IG Special General ndị uwe ojii bụ ya na-adọ ndị uwe ojii aka na ntị na nke unu mere ugbu a na-enu karịa ka unu mere na mbụ ka e wee na-enye ike na-asọpụta ndị mmadụ n'ihu nke anọ na-akwụ akọ bụ Nation.
1: Ọ dị mma na okwu gbasara agụụ akụkọ a si na mba Afrịka bụ ebe ya bụ agụụ kachasị ndị ugbu a na-ahịa n'ihi na e nwere ihe narị ise atọ itoolu ndị mmadụ ndị na-ahụ ugbu a ya bụ ndị agụụ na-anwụ anya. Akụkọ a ọ bụ

0: ọkụ akọbịam vitamin c bụ mkpụrụ ụgwọ ahụ gị chọrọ maka isi ike ụcha ya anaghị agbanwe agbanwe akọbịam vitamin c dị na mmiri maka ụmụaka iji eme ka nwee ọkpụkpụ na eze siri ike ọ bụ ịga maka ndị agadi naanị ihe ị chọrọ bụ ịta akụrụ ọgwụ akọbịam vitamin c ọ na-eme ka ahụ gị dị pokopoko makwa mma ile anya
1: ọ bụla ọrụ mapụ matiko limited na nọmba 47 of Followay Ajo Estate Oshodi Lagos mere ya bụ ọgwụ
0: ị ga-enweta ya n'ebe ọ bụla a na-ere ọgwụ
2: otu ọkụ ọma mmiri nwa mmadụ ekele m obi aṅụrị ka njikọ na na-abatara m ihe mmanụ ọnụ nke ụbọchị taa bụ nke ahụ anyị kpọrọ ọma ahịa mọksin ma bụrụ nke ụlọ ọrụ mọksin famasitiko limited na-akwado ụbọchị wenzde niile mana o jiri ọkara gata elekere ndị ehihie ruo n'eruo elekere abụọ ya bụ nkeji iri atọ ndị ife akpọ na mgbe agadi ọrịa mmadụ ahụ nke n'onwe m nwa nna dọkịta nwanne m nwoke nọ n'ụbọchị taa mụ na nso wee bata onye ka m na-ekwu maka ya a na-ekwu maka dọkịta Oxford Onoga nke na-arụ ọrụ na Fels Specialist Hospital dị na Lekki ma na-arụkwa na Kiefu Medical Center dị na Ikorodu dọkịta nọ o
3: mgbe
2: kekwu ime
3: ọrụ
2: ndị ọkụ na-enye igbo na-enye
3: ndị ọkụ na-enye
2: ndị ọkụ na-enye

0: nwekwara ụzọ ahụaịchi egosipụta ma anyị nwere ihe a na-akpọ chest infection.
1: Ya bụ nje
0: nje nọ n'ime obi anyị, nje nọ n'ime ihe ndị aka ume. So mgbe ọbụla mmadụ nwere nje n'ime ihe ndị aka ume, nke ndị bekee na-akpọ the lungs,
1: ya ngụgụ
0: ngụgụ, mgbe ọbụla mmadụ nwere infection na ime ngụgụ anyị, ọ na-ejupụtakarị with ụzọ ihe atọ a agwara anyị, nke bụ oyi, nke bụ awụwụ, ma nwekwara ọ na-enwere ha atọtị
1: na-akpọtarị
0: ọnụ almost mgbe niile.
1: Maka ọgwụfọdụ ụkwụ na m ụtara bịa ha anya onye ahụ kwa na-akpọ tupu ọ bịa mgbe onye na-atụ ya ọ dị ụkwụ ụlọ na-enwe azụzụ ya ka emesịna ihe na-eme ka m egosipụta Naijiria dị na ngụgụ ngwa ife ike ime
0: ngụgụ. Ụzọ ihe atọ na abụghị ọrịa n'onwe ha, kama ọ bụ njirimara
1: na-enwere
0: ihe ndị nọ na ngụgụ.
1: Emekwa ya n'aka nke ọzọ, na enwere ike ịbịasịrị ọgwụ dị iche iche, ụkwara enwere ike ịbịa n'iji n'oji ọgwụkwa na azụzụ.
0: Ha nwekwa ike gara onwe ha iche iche mgbe ụfọdụ nwere ike n'afọ ụkwara. Baben ụkwara n'eziokwu n'eziokwu arụkwa ha ọrụ. Ụkwara uwe njirimara na mmadụ nwere problems na ngụgụ ya. Na ọtụtụ ihe nwere ike ime ka ngụgụ nwere ihe nsogbu. O nwere ike bụrụ na ngụgụ nwere nje, o nwere ike bụrụ na ngụgụ nwere ntakịrị nwere ụkwara nta, o nwere ike bụrụ na mmadụ obi mmadụ anaghị akụkọ kwesịrị onye anụma ha tụlụ onye agụfere nke ụkwụkwa. Mgbe akwụkwọ na nke ọzọ onye nwe azụzụ ndị ụfọdụ nwere ike na ịdị nwe azụzụ because of ya na akpọ common cold. And common cold nwere nje virus bara n'ime ngụgụ gị na-eme ka ngụgụ bido na ọgwụgwụ virus a na-akpọ common cold na-aba n'ime ngụgụ. So ụmụ ihe ndị ahụta njirimara that na ngụgụ gị nwere
1: nsogbu
0: n'onwe ha abụghị ọrịa. Ọkwa ndị mere anyị jiri na-akọrọ ndị mmadụ ka ha ghọta na mgbe ị na-akwa ụkwa, mgbe ị na-ekpu na nwa azụzụ, mgbe ọ bụla ị na-oyi oyi ọdịka oyi ọbara gị ahụ, oyi na-akwụgị atọ kwụsịrị, ọ dị mma na ọ bụrụ na iyi uzuola ụfọdụ ihe ndị ahụ nọ na gburugburu otu abalị abalị atọ and those njirimara ndị ahụ
1: aka na-emekwa
0: na-emetọ jisi ike ka ọ na-ahụ ka ị gaa hụ dọkịta gị. Plus ka dọkịta gị na-eji ahụ mara exactly ihe na-enye gị nsogbu. Ọrụ ya bụ na ndị onye bụ bụrụ
1: dọkịta ndị ihu ụkpụrụ site na ihe ka ọ rụgbu ekwere m nwụta na ichekwa na ọ na ọdụ ka otu ụdịrị ihe na-ejutekarị ha atọ enye m ụbụta ụkwara nwere ike ịgụta azụ na
0: oge
1: nwere ike ịgụtekwa oyi ehe m mere ka mmata nje nọ na ngụgụ nwere ike ịgụta ụzọ ihe atọ ndị m mekwara ka mmata na ọ bụrụ na onye ahụ nwere ụkwara nta ehe nke bekee kpọrọ ibi
0: ebetubakulọtubakulọta
1: ehe nwekwara ike igosipụta ụta nwunye
0: ọnụnụ ụta ụta
1: ehe ma ọ bụrụ onye ji anaghị akụkọ nke ọma otu o kwesịrị na nwere ike ịgụtekwa ihe ọkọ ndị ebe ọ ke nweta ebe ụmụaka nọ otu ọhụ ọdụ n'otu otu akwa dịkwa na ụmụaka
0: ka ọ dịkwa na ụmụazụ bepen ọ nwerịka nsogbu mbụ a na-ahụkarị onye ụmụazụ nke a na-akọwa n'okenye bikos ọ bụrụ ụmụazụ na nwatakịrị na-akwa ụkwara na-enwe azụ tupu otu otu nri aga mmụọ ike na onye ahụ na nwatakịrị nwere heart failure obi
1: anaghị akụ
0: ụzọ na-akụ ọkụ okwesị bet ọ bụrụ okenye na-enye olitanya ndị a ọ na-ala ule n'anya ihe ndị ọzọ enwekwa enyeke tinyekwa ihe na enwekwa ike na obi a na-akpụ otu okwesịrị. So o nwere dịka ihe ndị anyị ga-ahụ anyị n'oke na asị na nke a nwekwa ike bụ nke awụ nke awụ nke ọ nwere dịka ihe ndị anyị ga-ahụ n'ụlọ ọrụ asị na nke a nwekwa ike bụ nke ọzọ nke ọ n'ezo dị n'ezo okwu ihe na-akarị ya n'ezo ụmụazụ maka ma ụkwarawa
1: nje
0: nje banyere n'ime
1: ime ngụgụ na ngụgụ. Dọkịta ndị ewu onye ọrụ nke ka ọ mgbe ebekwara anya ụfọdụ bụ ndị na-egosipụta onwe ha dịka nje otu ọ dị n'okenye ka ọ dị n'ụmụaka mana ọ bụrụ ihe na nke ikekwa na obi onye ahụ anaghị akụ ụfụma agaghị echegbu otu ahụ
0: n'ebe
1: ụmụaka ahụ tinyekwara ụfọdụ ihe ndị ọzọ dịwụwa gazie a bịa na ya bụ ụta ụra nke anyị na-ekwu okwu ọnụ ụbọchị taa.

n'ezi ama m n'oge adịghị onye bịa egwu kụrụ gawa ma na-emetụ ọnwa emetụ ibe ya o wee bụrụ egwu ka a na-eme ya gaziere gị oge eruola mgbe a ga-ewetara gị ihe omume anyị nke anyị kpọrọ nkata ezinụlọ n'ihi ya ị ga-abịa ka anyị kpakọrịta ya ọ dị mma anụ ma ekele gị na-asị gị nnọọ maka ọ bụrụ na ugbu a ka ị ka na-esonyere anyị na-egbughị oge ọ bụla ka anyị gaa n'ihu maka nkata ezinụlọ nke ụbọchị taa biko agakwala ebe ọ bụla.

n'ezie onyinye ahụ Chukwu nanyere anyị ka anyị ga-eji wee na-aga n'ihu n'ihu ka anyị ga na-aga maka na ịla azụ adịghị ya ya gaziere gị wee na-asị gị nnọọ bịa sonye na nkata ezinụlọ nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ ihe ọmụma anyị ji elebanye anya n'ime ezinụlọ anyị dị iche iche, isiokwu dị iche iche bụ nke ga-emetụta gị, metụta mmetụta ndị agbata obi, ndị ikwu na ibe, ndị nne na ndị nna na ụmụaka, na ndị okorobịa na ndị agbọghọ. Ọ nke ọbụla dabara anya anyị etinye ọnụ n'ime ya n'ụbọchị nke taa. N'ihi ya na nke taa ka m burugodu ụzọ wee kelee ndị ọbụ anyị na ha, ndị na-asị ka anyị gawa n'ihu na egwu adịghị ya, ndị na-enye ihe omume anyị na-ekwu maka ya nkwado bụ nkata ezinụlọ. Ebu m ụzọ gaa na nke Oru Trade International, Ichie Godwin Oru ya gazie ọrụ na-emepụta Go 90 Insecticide, tinyerekwa ụfọdụ ihe ndị nke ọzọ unu na-emepụta gasị ya gaziere unu ọpụpụ unu ụkwụ ọjọọ agaghị akpụ unu ihe ọma ihe ọma ga na-ezute unu maka na ịhụnanya unu na-egosi ebe anyị nọ juru anyị afọ. Ana m ekelekwa Madam Immaculate Health Therapy, ana m ekele gị nwaanyị ọma onye ihe gbasara ahụike na-amasị ya gaziere gị, na-ekelekwa Maazị Mike Isi Guzo, Maazị Keke Ime n'ụbọchị nke taa ya gaziere gị, ọ dị mma. N'isiokwu nke ụbọchị taa ka m tụpụtara gị maka na esi m oru. Ndị Igbo bụ ndị eji ịgba odibo maọbụ ịgba bọye asị na bọye ahụ bụ dịka ndị bekee ya asị bọyị bọyị akpọzịa ya bọyị ndị eji ịgba bọyị wee mara. Mana ka ọ dị taa, anyị chọpụtaziri na ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi agba bọyị maọbụ ịgba odibo, ya bụ nwe ndị ha ga-anọ n'okpuru ha azụọ ha ihe dịka afọ ise, afọ isii ma afọ asaa. Ụmụ ndị na-erichekwa afọ asatọ nke a pụtara otu ha na onye si wee kpaa. Ma anyị chọpụtazi na ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi aga ịgba odibo. Anyị wee na-ajụ, gịnị kpataziri na ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi aga ịgba odibo? Gịnị mere na ọtụtụ ụmụ anyị anaghịzi agba odibo dịka ọ dị taa? Ọ bụ gịnị butere ọnọdụ dị otu a? Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa, maka na ama n'oge ahụ a na-agba odibo, ndị nke azụpụtara azụpụtacha ha azụpụta ndị nke ọzọ. Mana ka ọ dịzị taa, ahụzi na ya bụ ihe na-anachi ezi azụ na-anami anami. Naanị ihe ga na-eme bụ onye ịpụta n'ụlọ ahịa ya, ọ bụzịa na ụmụ nwaanyị ndị dịka ndị a na-akpọnụ, ndị a na-elewe ahịa dịka sales girls, dịka ndị bekee si akpọ ya, bụ ndị na-anọkarịzi ebe ahụ a na ndị na-agba odibo kwesịrị ị na-anọ. Ha ruo otu ọnwa akwụọ ha ụgwọ, ọ bụghịzi nke na azụrụ onye a otu ọnwa otu afọ afọ anọ afọ ise azụchaa zụpụta ya mmadụ eduo ya ụnọ. Nke ugbu a bụzi ịbịazia n'ebe a na-azụ ahịa ịhụ na o nweghịzi onye a na-ahụkazi ndị na-agba bọyị. Ọ bụ gịnị butere nke a? Biko ọnya ka anyị chọrọ ka anyị mata n'ọnụ gị. Mana tupu anyị aga n'igwe, a ngwa gị akara ị ga-eji nweta anyị tupu anyị abanye ga zụọ ahịa. Akara ị ga-eji wee nweta anyị bụ 08033199945. Akara ị ga-eji wee kpọọ anyị wee nweta anyị n'isiokwu nke anyị tụpụta n'ụbọchị nke taa bụ 08033199945. Ọ dị mma.